0: maudo alama tuvikie
1: pe mundo me wa mwiko wa vikio kongwa ni ngale na akwa kwa hu ekilela ba ungu wa futi kuje ya ba driving ekila ni ndelema wa ngali ekila mkilo yonge wa the town ni wa kose ngali yake ene ngali te school
0: maudo matika ni
2: limskia ule Mr. Empty eh ule Mr.